0: Wanwa, Chakela, Rose, 101.9 FM.
1: Onye ọma m ebola chi oge ruola maka uju akụkọ bụ nke na-abịara gị ugbu a site na Rose 101.9 aba n'ụtụtụ a. Na taa bụ ụbọchị Saturday abalị isii n'ime ọnwa Juun afọ 2025 ma bụkwara ahịa ori n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, ọ dị mkpa dị ka ị nụrụ isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti ekwupụtachila ịdị na njikere ha ịhụ na a haziri ezi ọchịchị nke ga-egosipụta ọchịchị onye kwu uche ya maka adịmnotu nke obodo Naịjirịa, gụnyere ihe omume maka ncheta ọchịchị onye kwu uche ya na-eme. Otu na-ahụ maka njikwa nke ọrịa bụ ndị NCDC agaala n'ihu ikwupụta ịdị na njikere ha maka ịhụ na ọrịa Ebola agaghị azọbata okwu n'obodo Naịjirịa, dịka obodo Naịjirịa bụ mba kachasị enwe ihe ize ndụ nke ịhụ na ọrịa ga-abata. Ndị uwe ojii anwụchiela otu nwoke bụ onye eboro ebubo a ka na-enyocha ugbu a n'ihi na ọ kpasoro nwatakịrị iko n'ike na steeti Abia. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ n'ozuzu oke. Onye na-ewetere gị na mgbe ụtụtụ a bụ m, Clinton Obidaya. Mgbata ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Gọọmenti etiti ekwupụtachila ịdị na njikere ha nwere ugbu a iji kesie ajụjụ ike maka ọchịchị onye kwu uche ya na iji wulite ịdị n'otu nke obodo Naịjirịa, dịka a na-eme ihe omume ncheta ọchịchị onye kwu uche ya agba nke 27 ya. N'ozi e wepụtara ụnyaahụ bụrụ Friday, minista na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa nkwurịta okwu nyere ọhanaeze bụ Mohammed Idris kwuru na gọọmenti na-esonyere ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa n'ikpe ekpere maka agamnihu nke ọrụ dị iche iche n'obodo Naịjirịa. N'ihi ya bụ ihe omume ọchịchị onye kwu uche ya bụ nke a ga-eme n'abalị 12 nke ọnwa Juun afọ anyị nọ n'ime ya. Ọ rụtụrụ aka sị na ụbọchị ncheta nke ọchịchị onye kwu uche ya bụ n'ihi ọdịmkpa ọ dị ilebakwa anya maka ezi ọchịchị nakwa ekpere kwa so ya n'azụ, gụnyekwa ịkwado nakwa isonyere n'ihe ndị nke a na-eme, gụnyere ihe metụtara agamnihu nke obodo Naịjirịa nakwa ịdị n'otu na nkwudosi ike so ya n'azụ. Nwamadị ya kwupụtara maka ihe mmetụta na-ahụta maka ọchịchị onye kwu uche ya. Dịka onye minista, ọ kọwara maka ntụnye na ihe metụtara nụ ndị gbarala mbọ iji hụ na ọchịchị onye kwu uche ya ga-anyazi ndụ n'obodo Naịjirịa. Mmadụ dịka Moshihudo Kashimawo Olowole Abiola nakwa ndị ọzọ bụ ndị ọ kọwara ka ndị bụ ihe ịma atụ na ihe nlereanya mgbe ọbụla a na-ekwu okwu ọchịchị onye kwu uche ya. Idris gara n'iru ikwupụta na ọ bụghị ihe otu onye ga-eme, kama ọ bụ na mgbakọ aka ọnụ n'obodo Naịjirịa iji zụta ihe a tụrụ n'ahịa maka agamnihu ịdị n'otu nakwa iweta ihe ga-enye aka maka ọgbọ ndị nke na-abịa abịa, gụnyere ịga n'ihu na-ekpe ekpere maka udo nakwa agamnihu nke obodo Naịjirịa, gụnyere ịdị n'otu nke ga-enye aka ka Naịjirịa nwee ike too eto.

iche iche. Nwamadi Ajohere a na-arụtụ aka na akwụkwọ dị iche iche bụ ndị nke edere, gụnyekwara ndị nke edere n'oge gara aga na ndị nke edere na nso nso oge a, abụrụla nke kwesịrị inyogharị nke ọma tupu webatawazie ya. Shehu Johera kọwa maka nhazi ihe omume nke ha na-eme, bụkwa na agba nke atọ ugbu a, dịka agba nke mbụ na-akwụrụla ọnụ gbasara usoro nyochagharị nke agụmakwụkwọ dị iche iche metụtara ndị nọ n'ogugo klaasị nke praịmarị 1 nakwa praịmarị 4, gụnyekwara ndị nke nọ n'ogugo sekọndịrị, ndị nke nọ n'ogugo klaasị JSS 1 na ụmụnne ya. N'otu aka ahụ, ọkọ ha kọwara maka ndị nke na-agụ n'ogugo klaasị SS1. N'otu aka ahụ, ha kọwara ogugo klaasị dị iche iche maka usoro agụmakwụkwọ nke obodo Naịjirịa na akwụkwọ ndị nke e ji amụ ihe na ụlọ akwụkwọ.

Gọọmenti nke steeti Enugwu adọọla ndị ndu ahịa dị iche iche aka na ntị gbasara atụmatụ nke ha na-eme ijiri na-akwachi ahịa, karịchasịa na ya bụ isi obodo nke steeti Enugwu, n'ụbọchị Satọdee ọbụla n'iji sonyere ihe omume ndọrọndọrọ ọchịchị, dịka ọ nọ na-ekwupụta gbasara ndị nke a na-amachibidosi ha kwachie na ahịa ka anyị enwe ike gawa gawa. Ọ dọrọ aka na ntị gbasara ndị a na-akwachi ya bụ ahịa site n'aka ndị ndu ahịa dịgasị iche iche n'iji kwado njem ndị nke a na-eme gbasara ndị na-adọ ihe ha na-adọ na ya bụ steeti, karịchasịa ndị nke na-achọ ịbụ ndị omeiwu ga-anọchite anya ndị nke Enugwu East n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu. Ha kọwakwara gbasara ụfọdụ n'ime ihe ndị nke a na-eme maka ịdụnyere onyeisi ala Bola Tinubu ukwu, gụnyekwara Peter Mba, bụkwanụ onye nọnụ na-ekwupụta maka atụmatụ ịlọghachi n'ọkwa ntuliaka elu nke a ga-eme n'afọ 2027.

Uweoji na steeti Abia anwuchiela otu nwoke bụ onye akpọrọ Steven Njoku maka ebubo nke eboro ya dịka a na-enyochakwa ugbu a. Na o lere nwatakịrị gbara afọ asatọ Pasoyi Ikonike bụ onye sitere ebe Ohofia n'ọchịchị kansil Ohofia nke dị na steeti Abia. Njoku bụ onye akọwara na o ruola ihe dịka afọ 15 mụkwanụ onye anwụchiri na obodo Ebem site n'aka ndị ntorobịa nke obodo ahụ ma kpọga ya n'aka ndị uwe ojii dịka a kọwara na amalitela ime ya nyocha ugbu a site n'aka ndị nnyocha SCID na ụmụahịa bụkwanụ ndị na-enyocha ya dịka a na-akọwala ozi e wepụtara nyere ndị ntaakụkọ n'ụbọchị Friday. Na ozi ahụtara n'aka onye PPR ndị uwe ojii bụ DSP Maureen Chinaka bụ onye nọ na-akọwa na ndị ihe mberede adachibidoro bịara kụtụrụ ha bụ ndị uwe ojii aka n'ọnụ ụzọ ama bụ ihe mere nụ ha jiri site n'ebe ahụ gawa nwụchie nwoke a. DSP Chinaka kọwara n'ezie na ha amasịla ọhanaeze obi ike na onye a na-enye enyo na a ga-akpọpụ ya ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na nnyocha na-eme ugbu a akwụrụzie ọnụ. Anyị ga-aga n'obere ezumike ya bụrụ na m alọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ anyị bụ ndị nke ka fọrọ afọ n'ọdịkwa n'ebe ahụ na Rose 101.9 Aba apụkwala.

0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana m awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Hee, ọ bụ na n'ubi gị na-ekwenu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbeghị ọcha, ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ n'ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.
2: Ụtụtụ Rose awuchiela gị o na Rose 101.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose, nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

0: kedu onye nọ n'ọnụ ụzọ ama na-akụrụ anyị aka? Hello, ọ dị mma nke ahụ apụọla, gbalị aka ịkpọghachi nụ. Achọrọ m iji ohere ama eke mata na mgbe ọ ga-afọdụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 9, ihe omume Hour of Solution ga-abịara gị na ụtụtụ taa. Maka ịgbasara gị ozi ọma Chineke, iji hụ ozi ndị nke nọ na Facebook anyị, ka m na-enyonye anya na ozi ndị a na mbụ ụtụtụ a, ahụrụ m ozi gị bụ nke bịarutere anyị nso. Adịghị m ikuku, ọ ga-emkpe ka ozi a mepere m ọsịsọ ugbu a. Ọ dị mma, ozi gị rutere anyị aka Edward Ogbonna ya. Esi n'isitere ngwa iyi ekwe aba na-edebata ozi. Ị na-ekele ndị ezinụlọ Rose, sị ka ọ gaziere anyị, ndewo. Chineke ga-emere gị ihe bụ ebumnobi gị n'izu a. N'otu aka ahụ ka mụrụ ozi gị, Kelechi Alexander, esi ọ dị mma, ya bụ na ozi gị rutere anyị aka, ya gaziere gị nụla. Ozi gị rutekwara anyị aka Victor Nnanna, esiri bọla chi ngwụcha izu ka ọ manyere unu niile. Michela Jenny esiri ụtụtụ ọma o. Monique Sini Love esi ka ọ gazie, ndewo. Owai Black Favor, ndewo, esi ngwụcha izu ka ọma, ya gaziere gị. Na onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama, halo, ewu ikuku hapụkwa n'ọkpụkpụ okwu nke a ka ọ bata. Halo, halo, ewu, mba mba mba o. Chai, anyị naga n'ihi na-ekwu biko gbagharawa, gbalị aka ịkpọghachi n'ikuku, abịala na-enye nsogbu. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama, ebeola chi. Halo,
1: ị nụwara ihe m na-ekwu ugbu a?
0: Gaa n'ihu.
1: Netwọk obodo a nwee mfe ka m jide onwe m. Maazị Grace na-echeta na m gwa gị ụbọchị ihe ụbọchị taa. Ụbọchị taa ga-amara m mma. Otu ahụ gị esi amakwara m mma, otu akwa gị esi amara ndị niile na-akpọbata n'ụbọchị nke taa. M bụ na program dị ugbu a nụ, ọ ga-adịrị nna m, ọ ga-amakwara ezinụlọ m mma n'ọtụtụ.
0: Thank
1: you very much. Ọ makwara ezinụlọ gị na mma taa.
0: Otu a, ndewo, ya gaziere gị.
1: Thank you.
0: Ya gaziere gị nwaanyị ọma, ndewo, nwaanyị ọma Jizọs. Ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama, ebeola chi. Halo, ịbatala na Rose 101.9 aba.
2: My own queen.
0: Onowu, onowu m, ew, Chineke m, onowu chere ka m kọrọ gị afọ. Ew, ndewo. Ndị a na-ahụ ji ha ahụchakwala ye.
2: Nna na sị, papa m chere gị gwa na tụnụ ha mee n'ọsịsọ nọ ka ị takwara gị nke afọ ọkụ gị
0: dome. Ee, ma onye nke ọzọ nọ na-agwa m sị na nkụ eji akwa ọkụ na mmiri mara ya. Ama m ihe ha ji hapụ nkụ n'ezi mmiri ama nkụ anyị. Onowu. Ha hụrụ m nke eji ọkụ ahụ, achọ m nke gas. Achọ m ka m ghara irite afọ. Adị m mma, ị bụọla chi?
2: Anyị abụọla chi, eziokwu. Afọgazị gị ebe ahụ ị nọ?
0: Agbanyụla m ya, agbanyụla m ya.
2: Bidokwa gbanyụla, bido ka gị ga... Akwata ya rie blọkụ ka gị friji, bido elu.
0: Eziokwu, eziokwu.
2: Wepụ etu n'isiokwu izu bịa, ọ dịghị ọnụ itinye m n'okwu na-agbasaghị ya. Ihe ahụ jọrọ njọ. Ọ bụkwara m ọwụ. Okwu wo akpa okwu egwuregwu ma ọ bụ ihe yiri ya na ịghọtala.
0: Otu a,
2: ihe ọnụ n'okwu egwuregwu akpa e nwere ike ọ nweghị ihe ya ga-akpọ ya. Mana ọ bụrụ okwu dị serious ma ọ bụ okwu eji ya na-ekwu gị ewere ọrụ nke gị ma ama binye nụ.
0: Otu a,
2: ihe ahụ jọrọ. Akwa na-eji ewere bọ mmadụ, akwa na-eji ewere elebọ mmadụ,
0: ka
2: ọ dịghị mma. Biko na akwụkwọ izu nna ha agara ọfụma, ahụkwana m akwara ndị ọzọ na ha ezelanụ. Oyi na-atụ o metara ụgba ndị nwe kewakwa ọrụ. Ana m atụ ka akụ ka ya gịkwara niile nke ọma.
0: Ndewo, yagaziri gị onowu m ndewo onowu ya gaziri gị nụla osi na ọ dịghị mma ọ dị mma ọ bụrụ na ị ga-abata na udurukọ ihe dị otu a ga-enwe ebe ụka na-aga n'ihu dịrị mbụ wuru ewuru mata ma ga-achọ ọnụ gị n'ụka ahụ ma ọ bụ na agaghị achọ ọnụ gị onwe ebe ị kwesịrị ịbata asị gị bata gị bata onwe ebe a na-asị gị abatala ma gịnị abatala maka na ụka akpọrọ akpọ anaghị eme ihere mana ụka a na-akpọghị akpọ na-eme ihere halo
3: Obidad.
0: Hell,
3: Elda.
0: Eziokwu ọlụrụ di na nwunye ebido Chineke m eldale
3: ha dị ka okwu ya bụla ịhụla ha ede ka ọtụtụ nọrọ abụgbo ada otu mkpụrụ bekee meja alakeba mind your business
0: ọ dị mma
3: ọ dị mkpa ahụ mind your business òkè akpọrọ akpọ ejikọrọ ihe mgbe ihere
0: otu a
3: dịka ndị okema nọ anọ otu ụka gbadịrị iwu ọ bụghị ịhụ ụka ga-eti ihe ọnụ ma Chineke ị nwere ike ịkata ka gị pụ akịrị anya
0: akụtara gị kpụkpụrụ
3: ọnụ nwere ike ịkata ka ịhụrụ ọnụ m ụdị anọ anọ otu ụka na-agbadịrị iwu ma a na-esi gị Clinton ma a na-ekpo oku gị ma a na-aka gị
0: otu a
3: ọ bụghị ụka ọbụla ịhụ
0: gị dị ya ọnụ
3: gị ga-adị ta mma
0: ọ dị mma
3: ọ bụ onye nọ kiri onwe ya okwu ịhụ ụka tọba ahụ gatara akụ gafee ma a na-ekpọtụ agala iti ya ọnụ
0: otu a ndewo ka ị ka nwụcha izu gị siri na-aga
3: ịgawa chọọchị gboo ya bụla mmiri ozuzo amaghị m otu gị mee ga ịkpatụ eluigwe n'igwe okwu dị eluigwe mekwanụ mago gawa ụlọ ụka gboo
0: Ọkanezo.
3: Ọzọ nwa ka ọma ka ọma.
0: Ee, Chineke.
3: Ọ bụrụ na udu mmiri ọnwụ isii, o mefunụla amaghị ama.
0: Nụ.
3: Ọ ga-amụ ịgba ọtọ ga zụta mbalarị. Ya mana makeda, kena abịa ịwa mbalarị o.
0: Ee, keso wawa wagbajikwa ihe ọwụ. Gbahapụ gba mmiri a ga-akwụsị nụ mmiri a ga-akwụsị na nkeji ole na ole.
3: Oke ọbụ oke m chọrọ. Ya kwụpụtụ m agba mmiri
0: ndewo ndewo. Amio kelechara m odozi akụ. Ndewo. Adị mma elda mmiri a ga-agbabi ka inwe ike gara nzukọ na-aga ugbu a nụla kwenyere na ọ ga-agbabi agbabi. Ịma ọtụtụ n'ime anyị sitere n'ọnọdụ dị otu a kụtara anyị kpụkpụrụ ọnụ ele ma anyị nọ na-akọ ụka onye ọzọ a na-akpọghị gị oku maka ya gị na-etinye ọnụ e nwere ike asị gị dede ihe anyị na-ekwu ugbu a ọkwa ọwụ okwu anyị na-ekwu gị bata ugbu a gị nwa wọziele nsogbu melata n'ọnụ ma ọ bụ melata n'olu ozu ole nụ gị nwa asịzie mba ị na-asị m na ozu ole ị na-amaghị na onye unu na-ekwu ihe a ma ọ bụ na ọ bụ enyi m maọbụ nke a maọbụ ma ọkwa na ụka onye ahụ a na-ekwu maka ya ma ọ kwanụ ihe a na-ekwu gbasara ọnọdụ a na-akọwa maka ya enweghị otu o siri metụta gị asị gị ka ị hapụ ọtụtụ n'ime anyị ejitela n'ihi ya lụọ ọgụ suo ọkpọ kụwasị ọnụ kụwasị imi kụwasị eze onye ahụ abụrụ onye lere ọnụ ya tinye n'ụkwụ onye ọzọ wụ ihe vuterela ya ịkụtara ikpụkpụrụ ọnụ kụtarala ya isi abaghị okwu na ọtụtụ ụka abụghị ihe anyị kwesịrị ị na-etinyecha ọnụ karịchasịa mgbe e nwere nzukọ nke na-abụghị nke a chọrọ ka itinye ọnụ ma ọkwa na ịka na-esi esi na-abata n'ụka abata ịga dị mbụ ụzọ mata ihe a na-akọ maka ya ọzọkwa gị mata ma ụka ahụ chọrọ ọnụ gị ma ọ na ọ chọghị ọnụ gị ma ọ bụghị ọ bụrụ na ụka achọghị ọnụ gị gị nwa anwa tinye ọnụ gị eziokwu ọnụ gị nwere ike ịfụ n'ụka ahụ ọnụ gị nwere ike gacha ije ọ gadịghị alọ kasị na ụkwụ ga ije ọnụ ụkwụ ga ije na ọ gaghị alọ mana ọnụ gaghị alọ o nwere ọnụ na-aga ala ije taa n'ụka onye ọzọ ha alọ gị ọnwụ na ịmaghị ndị akụtara isi abụ ikpụkpụrụ ọnụ ya bụrụ na ọ bụ ihe na-ekwesịghị ịfụ ụka ma ọ bụ na ọ bụ ihe na-ekwesịghị ịpụ okwu mana ya emechazie wọzi ihe ọzọ ndị hapụ mmala ga jikere Ọdị mma hụrụ m aka ozi gị dịka ị na-esonyere anyị n'ebe innovative. Ọdị mma ndewo, honorable Haji ndewo ya gaziere gị. Haji nke gị amaghị m ebe nke isi. Ọwa Haji nke naanị Igbo. American Malaysia ndewo ya gaziere gị. N'ụlọ nke isonyere anyị, Prophet Ola Ebube ndewo. Ọ dịrịla gị na mma o. N'otu aka ahụ ka m na-asị ka ọ gaziere gị Abuchi. Sitere steeti Enugu wee na-elekiri anyị ndewo ya gaziere gị n'ụlọ. Maka nsonyere ọma gị, maka na ọ bụghị ihe dị mfe mmadụ ịhapụ ihe ọ na-eme were anya ya kwụnye. N'ihi na onye ọbụla nwere ihe dịra ya ọ chọrọ ileba anya maka ya.

maka ndọrọndọrọ ọchịchị ọ bụdịghị naanị maka onye nkịtị bụ nwa Naịjirịa. Nke a ka Emeka Ike na-ekwu, ọ sịrị na ndọrọndọrọ ọchịchị abụdịghị maka naanị onye nkịtị n'obodo Naịjirịa dịka nwa afọ obodo a. Ya bụ na ndọrọndọrọ ọchịchị nwere ebe ga-agbakwasịrịrị ụkwụ. Ndị egwu kwesịrị ị na-enwe ya bụ mmetụta maka ihe na-eme eme. Charlie Boy na-ekwu nke ugbu a. Nke a ka Charlie Boy na-ekwupụta. Ọ dị mma dịka anyị ga-agbabazi n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na Vanguard ka m na-ahụ nke a. Ụmụ nwanyị ewerela iwe gawazie n'ihu arụsị. Ha gawala dibi ugbu a na steeti Ọyọ iji hụ na a ga-atọhapụ ụmụ ha eji eji. Ya bụ na a na-akọwa na ndị bụ ụmụ nwanyị sitere na ahụrụ esiele na orire kansil, ya bụ ọchịchị kansil orire dị na steeti Ọyọ. A na-akọwa na ụmụ nwanyị agawala dibia ugbu a ka ha nwee ike chọọ ụzọ a ga-eji napụta ụmụ ha tọrọ latọrọ. Ndị a bụ ndị sitere mpaghara Igbaland. Ha nọrọ ụbọchị Fraịde ụnyaahụ zọba ụkwụ n'ihu arụsị. Ha gawara na mpaghara dị iche iche, ma nke Abiokuta, steeti Ogun, ma nke nọchie ebe ọbụla, ma nke Ọyọ. Nwee ebe ha na-azọbabeghị ụkwụ ka ha nwee ike hụ na ha gara ya n'ọnọdụ ime mmụọ ka ha tọhapụrụ ha ndị nke ha bụ ndị eji eji ugbu a. Ndị agha nke Amerịka akọwaala na ndị Iran tụrụ ha mgba ogbunigwe asaa na Kuwait, gụnyekwara na Bahrain. Atụpụrụ bum bum bum bum bum ugboro ugboro asaa. Unu lekwekwenụ na ndị India na-eme njem dịka na-ekele ajụnụ ume kesie ya ike. Ọ nweghị ihe a na-agaghị anụ. Ndị India na-eme njem njegharị n'ihi ọchịcha. Ekesiela ajụnụ ume ike dịka ndị uwe ojii na-abịala inye ndị a nchekwa na New Delhi, dịka ha ga-eme njem njegharị taa bụ Saturday.

na ihe omume njem njegharị iwe ha na-eme gbasara enweghị ezi nledo anya n'ihe ndị nke a na-ahazi site n'aka ọchịchị ndị nke a kpọrọ ya bụ ndị ọchịchị Kokrochi Janta Party.

maka egwuregwu ga-adị n'etiti Poland nakwa Naijiria okoyugbu akatọọla ndị na-elegi ya bụ egwuregwu. Ọdịmma nkatọ okoyi katọrọ ndị na-elegi ya bụ egwuregwu ekwesịghị, nke a ka Chele na-ekwupụta. Ya bụ na egwuregwu nke Poland nakwa Naijiria ndị na-akatọ okoyi elegi egwuregwu ahụ, Chele na-ekwupụta. Nke ugbu a, ndị ọrụ agha mmiri anapụtala lita mmanụ dizel, ya bụ gaasị, ruru 92,600 bụ ndị e zuru n'ohi na steeti Rivers. Gọọmenti etiti erijidịghị afọ maka usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ibu agha megide ndị otu ọlụ ọgbalaga. Nke a ka Dalong na-ekwupụta ugbu a. Unu lekwekwenụ na ndị ọchị nnama bụ ndị na-evu egbe ehiwele ọhịa Sambisa kwao na mpaghara Benue South. Nke a ka ndị atọrọla atọrọ na-ekwupụta ugbu a. Ihe anya ha hụrụ na ọnụ ha pụdịghị ịkọ ya o. Peter Obi Atiku, ihe ha chọrọ bụ ọkwa ọrụ, ọ bụdịghị ka ha bụrụ ndị ga-asụsụ ọnụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Baba Ahmed na-ekwu nke a. Ihe ha chọrọ bụ ọkwa ọrụ ịnọ n'ọfịs, na ọ bụghị ndị ga-abịa maka nzachite ọnụ ndị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu ndị ọzọ.

kedu nwatakịrị m nabatara n'ebe ahụ na-akụ aka? Hello, ọ dị mma, nke ahụ apụọla. Gị nwatakịrị onye na-anụ olu m na mgbe ụtụtụ a, mgbe ọbụla nụrụ nkwanye ùgwù, kedu ihe ichere maka ya? Kindness si na ya marala ihe bụ nkwanye ùgwù, ọ nụọla maka ya mbụ. Ọzọkwa bụrụ na mgbe ọ nụrụ nkwanye ùgwù, ndị o chere na ọ ga-enye nkwanye ùgwù ahụ bụ ndị tọrọ ya, ndị okenye, na ọ ga-asọpụrụ ha.

ndị mma ụmụ aka niile, aga m achọ ka m gaa tipụtụrụ anyị egwu ana m alọtaghachi nọ. Ya bụrụ na m lọtaghachi, mụ na gị agakwa n'ihu n'ebe anyị kwụsịrị, ka anyị dobirito nke a.

alọta hachila mugbua abataka anyị na gị abụọ gakwuo kwa n'ihu. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama halo ewu nke ha pụọ kwala ụwa ikuku amaghị ma ọ bụ gị ka anyị ga-arịa na mgbe ụtụtụ a. Akara ekwentị ahụ ọzọ ka bụ 0555-9358 maọbụ gị were nke a bụ 0121-1199 were ya kpọbata na mgbe ụtụtụ a. Site na anyị na-eleba anya gbasara nkwanye ùgwù gị nwatakịrị, ị ma ihe bụ nkwanye ùgwù, ị nụọla ya mbụ? Ọ bụrụ na ị nụọla ya, gị bata bịa gwa m ihe ị chere bụ nkwanye ùgwù mgbe ọbụla ị nụrụ nkwanye ùgwù. Gị bata ka ị bịa gwa m, gwakwa anyị onye ị kwesịrị inye nkwanye.

0: Site n'enyemaka ndị nne na nna anyị biko unu nyere n'ọmụmụ aka ka ha sonyere na ya bụ ihe omume a. Ọ dị mma dịka kindness kpọbatara ọrụ tụrụ aka na ọtụtụ ihe maka ndị nke o kwesịrị ịkwanyere ugwu a na-ekwu okwu ya. Dịka ọ kọwara sị na nkwanye ugwu a na-ekwu okwu ya bụ ịsọpụrụ ndị nke tọrọ ya na ndị nke okenye ya. Mere gị nwata onye n'ebe ahụ na-ege ntị, kedu ihe obi gị na-agwa gị maka ya bụ nkwanye ugwu a na-ekwu okwu ya? Ịma na nkwanye ugwu n'otu n'ime ejirimara ya bụ na nkwanye ugwu na-egosipụta ijiri mmadụ kpọrọ ihe. Ya bụ na ọ bụrụ na ị ga-akwanyere okwu ọnụ mmadụ ugwu maọbụ ihe asị gị mee ugwu, ọ na-egosipụta na iji onye ahụ mee gịnị kpọrọ ihe. Ọ ya mere n'ụlọ ebe anyị sitere pụta, nne na nna anyị na-ekwu okwu gwa anyị ihe anyị ga-eme, anyị eme gịnị, anyị eme ya. Igosipụta sị mama m, papa m, eji m ha mee gịnị kpọrọ ihe. Ọ bụrụ na ị naghị akwanye ugwu, ọ ga-egosi ọnọdụ enweghị ihe iji ihe kpọrọ nye onye tọrọ gị maọbụ onye okenye gị dịka nwatakịrị bụ. Kedu nwatakịrị n'ebe ahụ na-akọ ka halo? Ọ dị mma, nke ahụ apụkwala ọzọ. Nkwanye ugwu a na-ekwu okwu ya rụtụkwara aka n'ihe metụtara n'okwu ọnụ. Halo?
1: Halo?
0: Kedu ka ị mere?
1: Adị mma, ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma. Aha gị na ebe isi na-akpọ?
1: Aha m bụ Chiamaka Ihuọma.
0: Chiamaka Ihuọma? Ebe ka ị sitere na-akpọ anyị?
1: Esi m na-akpọ Ebere Ribe na-akpọ.
0: Ndewo, ya gaziere gị. Na ọ dịka ihe iriri taa, ọ dịka ị ga-enyetụkwanụ m ya wụ? Olu gị na-ada nganga. Chiamaka, chere ka m kụpụrụ gị aka, o ezigbo nwa m, o were aka. Ndewo, nụla, ya gaziere gị. Gwaga n'ihu, ịma ihe bụ nkwanye ugwu? Mgbe ọbụla ị nụrụ ya, kedu ndị kwesịrị inye nkwanye ugwu? Kedu ihe obi gị na-agwa gị?
1: Nkwanye ugwu bụ ime ndị tọrọ gị atọ nkwanye ugwu. Nne na nna gị.
0: Maọbụ nne na nna gị nkwanye ugwu. Ọ dị mma. Ọ bụ ndị kwesịrị inye ya. Ọ dị mma. Nwere ihe ọzọ gbasara nkwanye ugwu ị maara?
1: Ịsọpụrụ ndị tọrọ gị atọ.
0: Ịsọpụrụ ndị tọrọ gị atọ.
1: Ọ
0: dị mma. Ndewo, ya gaziere gị. Nụla, ị gbalịala gaa n'iru, kelechara m nne na nna anyị. Mana ọnwụ nke olu gị bịara na-adakwa otu ehi. Ya bụkwala ihe m na-eche, biko. Mana ka anyị gaa n'ihu, achọ m ka ndị okenye anyị bịa wọrịgbuo anyị. Ọ bụ ihe m na-ekwu maka ya. N'ihi na ụfọdụ dị ime anyị na-aba anyị gị otu anyị achọrọ isonyere nnọkọ ụmụaka, chọrọ otu anyị ji eme olu anyị ka ọ daa ka olu nwata. Ekele m gị, Chiamaka. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa 0133 355 3 8.

0: mọkwanụ gị kpọbata na nke abụọ efu asatọ otu abụọ efu otu otu otu efu otu itoolu ka anyị na gị abụọ were ya mee gị na-enọrịa. Mata ka ị bịa gwa anyị ihe ichere bụ nkwanye ùgwù dịka nwatakịrị mgbe ọbụla ị nụrụ ya, n'ihi na ndị nne na nna anyị nwere ike na-asị gị kwanyere nwanne gị ùgwù, kwanyere ya ùgwù, kwanyere ya ùgwù, mana ị na-anụ nkwanye ùgwù, nkwanye ùgwù, ele m anya ị maghị ihe a na-ekwu maka ya. Ihe ma bụ nkwanye ùgwù, ọtụtụ mgbe gị na-emekwa ihe ndị nke ị kwesịrị ime. Ụfọdụ n'ime anyị dịka ụmụntakịrị chema nkwanye ùgwù bụ mgbe ị bịara na-elekọta nwanne gị. Mba mba, ọ bụghị ya bụ nkwanye ùgwù a na-ekwu okwu ya. Nkwanye ùgwù a na-ekwu okwu ya bụ mmadụ inye nsọpụrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. Ị na-agwọta? Halo,
1: halo,
0: kedu ka ị mere?
1: My name is Precious.
0: Precious, isi gịnị?
1: I'm go Precious.
0: Ugbu a ka ị gabara, asị m iche ma na ana m anụ bekee. Precious, ebe ka ị sitere na-akpọ?
1: Bakasi.
0: Bakasi, ndewo. Kedu ka ị mere n'ụtụtụ akwanụ?
1: Adị m mma.
0: Ngwa gaa n'ihu. Ọkwa
1: ịma. Gị maka gị.
0: Adị m mma, adị m mma, adị m mma, ndewo. Ị nụ, adị m mma. Ị nụla maka nkwanye ùgwù? Mmadụ ọ gwala gị mbụ sị gị kwanyere mmadụ ùgwù?
1: Respect.
0: Mmadụ ọ gwala gị mbụ sị gị kwanyere mmadụ ùgwù? Mgbe a gwara gị ya, kedu ihe ị chere bụ nkwanye ùgwù? Precious, ọkwanụ gịnị? Chaye, amaghị m Precious ihe kpapụrụ gị n'akụkụ, mana Precious gbalịa ka ịkpọghachi nụ. Precious batara bịa na-asụrụ m okpokpo bekee, makwanụ gị na-ama anụ ya.

0: ma cheta na nkwanye ugwu a na-ekwu okwu ya gụnyekwara ma otu mmadụ si ekwu okwu, maka na o nwere ụdịrịkọ okwu nwata na-ekwesịghị ịgwa onye tọrọ ya atọ. Na nwata, o nwere ụdịrịkọ okwu nwata na-ekwesịghị ịgwa onye tọrọ ya, n'ihi na onye ahụ bụ gịnị? Onye tọrọ gị. Ọzọkwa bụrụ ya bụrụgodị na onye ahụ atọghị gị, nwekwara ụdịrịkọ okwu na-ekwesịghị ikwu iji gosipụta na ị na-eme gịnị, na ị na-akwanyere onye ahụ ugwu. Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ n'ime anyị che ma nkwanye ugwu ọ gbanyere naanị na onye tọrọ anyị, ma ọkwa na onye anyị nwa tọrọ. Nkwanye ugwu a na-ekwu okwu ya, onweghị onye na-achọghị ya, onweghị onye na-ekwesịghị inye ya. Ma nwatakịrị o, ma onye wo okenye o, a na-enyecha anyị nkwanye ugwu. Ị na-aghọta? N'ihi na ị nwere ike gaa na-eche na nkwanye ugwu na ndị ekwesịrị inye ya bụ ndị agadi, n'ihi ya ndị nke okorobịa ekwesịghị inye ha nkwanye ugwu. Mba, ụfọdụ n'ime anyị ga-echesi na ndị ekwesịrị inye nkwanye ugwu na ọ bụ ndị nke mama ma ọ bụ ndị nke papa naanị na ekwesịghị inye ya ndị nke okorobịa. Ọ bụghị otu ahụ ka o jide. Ma nwatakịrị, a na-akwanyekwara nwatakịrị ugwu. Onye tọrọla gị atọ, ị na-akwanyere ya ugwu. Ịkọtala, nkwanye ugwu dị na ụdị na ụdị, dịka nwatakịrị bụ. Site na nkwanye ugwu, ọ ga-egosipụta ụdịrịka mmadụ ịbụ. Site ile m anya, nke mbụ, asị gị ngwa mee ihe a, gị lechaa anya ihe ahụ asị gị mee bụkwa na ihe ziri ezi, gị jụ na ị gaghị eme ya. O gosipụtala nnupụisi, bụkwanụ nke na-adịghị mma. Nkwanye ugwu a kwa na egosipụta ụdịrịka mmadụ onye dị otu ahụ bụ, ma ọ bụ igosipụta si onye dị otu a, ihe asị ya mee ugbu a, o mere ya n'ọnọdụ na eleme anya, o nwere ka o jiri bịa lechaa anya, ya bụrụ na o wutere ya, ya enwee nkwanye ugwu n'irube isi n'ime ihe ahụ asị ya mee gịnị mee. E nwekwara nkwanye ugwu nke onwe mmadụ na-akwanyere onwe ya. Ya mere, ọtụtụ ụmụntakịrị anyị, o nwere ụfọdụ ụmụntakịrị ndị na-amachaghị ụkwụ aka nri na aka ekpe ha, na-abụ mama ha bụ ha ga-achọrọ ihe ha ga-ewere n'ime ite maọbụ iri ha ga-ekuru. Ihe dị otu a anaghị egosipụta nkwanye ugwu. Ya bụrụ na mama gị nwere ike eleme anya, o wetara mango dowe ya, si onye agakwala na mango ahụ were ya raa. Gị nwa dịka nwatakịrị, gị gaga were mango ahụ raa, maọbụ gị were otu, ị nupụrụla mama gị isi. Ya bụ na ịkwanyeghị mama gị ugwu. Ọzọkwa bụrụ na ma gị onwe gị, ịkwanyere gị onwe gị ugwu n'irube isi n'okwu mama gị si gị mee gịnị, ihe ọ si gị emela, maọbụ papa gị o, irubeghị isi n'ihe ahụ ọ si gị emela. Halo?
1: Hello?
0: Kedu ka ị mere?
1: Adịmma.
0: Ndị, waa gị na-ebe isi na-akpọ?
1: Amụ Marvelous, ụmụ nwanne Chiamaka.
0: Marvelous, Marvelous. Ndewo, kedu ka ị mekwara nụ n'ụtụtụ a, Marvelous?
1: Adị m mma n'ụtụtụ a.
0: Ndewo. Ngwa gaa n'ihu. Kedu ihe chere bụ nkwanye ugwu?
1: Nkwanye ugwu bụ ime ihe ziri ezi, ịsọpụrụ ndị tọrọ gị atọ.
0: Ọ dị mma, ime ihe ziri ezi na ịsọpụrụ ndị tọrọ gị atọ. Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị. Kelechara m papa na mama, ị nụla? Ndewo, ka m kụọrọ gị aka, ị gbalịala.

o mo akae a lotang a tshela mo a lotang a tshela mo bua ga di mama ka ndi ka na a tsanya oko ya buru na ikuku anaghị ekwe ka ịbata nakwa ndị nke na-abatala abata eji mohere na ya ekele anyị ndị ka m chọrọ iji ohere akọwatụrụ anyị ụfọdụ n'ime ihe gbasara nkwanye ugwu a na-ekwu okwu ya kwa mgbe ọbụla ị nụrụ nkwanye ugwu o nwere ihe obi gị nwere ike ịgwa gị na wọta nke mbụ na nkwanye ugwu pụtara mmadụ iji obi dị umeala n'obi eme ihe iji obi nwayọ eme ihe na-abụghị na mgbakasị ahụ ijiri mara gị atụ n'ihe m na-ekwu maka ya bụ na o nwere ndị ọ ga-abụ eleme anya ajụrụ gị ajụjụ n'ụlọ mama gị nwere ike jụọ gị onye mere ihe a otu ị ga-ejizi zaghachi mama gị okwu ya bụrụ na ọnụ mgbakasị o gosipụtaghị nkwanye ugwu nyere ebe mama gị nọ ya mere site taa gawa ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị ji otu eme ihe mee gịnị kwụsị ya kpamkpam kwụsị gịnị kwụsị ya nkwanye ugwu a na-ekwu okwu ya kwa bụ ya bụ mmadụ irube isi cheta na m gwara gị na mmadụ na-akwanyere mmadụ ibe ya ugwu maọbụ onye a tọrọ gị maọbụ ya tọrọ maọbụ gị tọrọ ya mmadụ kwa na-akwanyekwara onwe ya gịnị ugwu ya bụ ihe a sị gị emela gị ime gịnị gị ghara ime ya maka na o nwere ụmụntakịrị ndị a ga-asị ha emela ihe a ha emekwa ya gosipụta gị nkwanye ugwu nyere ebe nna gị maọbụ ebe nne gị nọ ị na-awọta ugbu a dịka nwatakịrị ịbụ o nwekwara ọtụtụ ụmụntakịrị ọ ga-abụ nwanne ha nwere ike na-agwa ha ihe ha gerecha ya nwanne ha sị ka ha kwuo nke ha agaghị ekwe ego onye ahụ ntị gosipụta gị nkwanye ugwu ọzọkwa bụrụ mgbe ị nọ na-ekwu okwu mama gị asị gị mechie ọnụ ị na-awọta ma ọ papa gị asị gị mechie ọnụ dịka nwatakịrị mechie ọnụ mgbe ahụ maka na ọtụtụ ụmụntakịrị ga na-ekwu na-eme ụzụ maọbụ na-egwu egwuregwu asị ha o zuola nụ mechie n'ọnụ ka anyị nụ ntị ụmụntakịrị agakwa n'ihu na-eme gịnị na-eme ụzụ o gosipụta gị nkwanye ugwu o nwere ike onye tọrọ gị asị gị mechie ọnụ na ị na-eme ụzụ ọkwa na o nwere ihe ọ na-ekwu ọ chọrọ ka onye ọ na-agwa ya nụ ihe gị nwa nọrọ na-eme ụzụ ya asị gị mechie ọnụ ma imechi gị ọnụ o gosipụtara na ị nupụrụla onye dị otu ahụ isi ya bụ na ị nweghị nkwanye ugwu n'ebe onye dị otu a nọ

na nkwanye ugwu a onweghi onye ewepụtarala ya si ọ bụ ya ka ị kwesịrị inye ma ọ bụ ọ bụ ya onye na-ekwesịghị inye nkwanye ugwu. Mmadụ niile chọrọ nkwanye ugwu. Ị bụ nwata, ị bụ okorobịa, ị bụ agbọghọbịa, ị bụ okenye, ị kwesịrị ka a kwanyere gị ugwu. Ọ bụ na onweghi onye a ga-asị na a ga-akwanyere ugwu hapụ ibe ya. Mmadụ niile kwesịrị ka eme gịnị? Ka a kwanyere ha ugwu. Ma ndị enyi gị ahụ gị na ha na-akpa o, ma n'ezinụlọ gị o, ma n'ebe na-agụ akwụkwọ o, n'ebe ọ bụla, ma n'ụlọ ọrụ ị na-awọta dịka nwatakịrị. Ya mama, o nwere ike mama gị nwere ike kpọrọ gị garute ebe ọ nọ n'ọrụ. Ma dịka nwatakịrị amalite na eme ụzọ, asị gị ozuola, maọbụ emeela nke a, emeela nke ọzọ, gị hapụkwa ihe asị gị mee. Ma o nwere ụfọdụ ndị ụmụntakịrị a ga-akpọrọ garute ihe, mama gị maọbụ papa gị agwa gị sị gị hapụkwala ezi. Mana o nwere mgbe ị ga-eji pụọ ezi, ha agaghị ama ị nupụrụla onye dị otu a isi. Mere ọ bụrụ na ị na-eme ya taa, mee gịnị? Gaa n'iru, wepụ aka gị n'ime ya, maka na nnupụ isi adịghị mma. Sị gịnị? Nnupụ isi adịghị mma. N'ebe a ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'oge nnọkọ ụmụaka anyị nke taa, eji m ohere a na-ekele ụmụntakịrị bụ ndị nke kpọbatara nụ. Asịm gị ka ọ gaziere gị kindness, Chiamaka Ihuọma, Ndewo, Precious na Marvelous, gụnyere ndị ọzọ na ndị ọzọ. Asị m na ọ dịrịla anyị niile na mma. Na ya bụ oge omume nke taa bụ nke na-abịa na njedebe, asị m na Chineke ga-arọpụtara anyị na anyị ga-eji azụ ụmụ ndị a. Ya mere m ji na-asị ka ọ gaziere gị, onye malitere n'isogide m ruokwa oge dị ugbu a. Ọ dịrịla gị na mmenụla gị, onye kpọrọ akpọ, onye debatara ozi na Facebook, WhatsApp, onye kere gị. Izuụka ọhụrụ anyị na-aga ịba echi ga-abụrụ gị izuụka ọma. Ọ ga-abụrụ gị izuụka mbuli elu, ọ ga-abụrụ gị izuụka agamnihu. Ọ ga-abụrụ gị izuụka ị ga-anata ngọzi sitere n'aka Chineke wee pụta. Dịka m na-agụrụ gị ọfụma, anyị ga-eje eje bata abata. Asị m na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo, onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị. N'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ, oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya. Ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uri ahụhụ ị tara. Ị gaghị akpọkwa n'aka bịa tiwere ọkụkọ aka. A na-asị gị ire bụ ihe ọma mere eme, gaghị akụ aka, gaghị ete egwu, gaghị aṅụ ọṅụ, ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime, emela gịnị? Emikwala ọnụ. Clinton Obidaya, awaala m ka m ga-ele ihe m shiwara n'ọkụ. Ụmụ m biko nuterịtụ na egwu a na nwa oge, maka na mgbe ọ ga-akụ elekere iri n'otu, DJ Spice Clef ga-abịa bugharịa oche na-etiri gị nkwa n'elu nkwa, egwu n'elu egwu.

0: Chukwu.
1: Ekenege gozi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị nsọ.
0: Maria Chukwu, keta amanoke
1: mere ahụ.
0: Obi nyere anyị.
1: Ekenege Maria, Ejipta na Gracia, Oselowa nọnyere gị. Ịdị ngozi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngozi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
0: Maria dị nsọ, nye nke Chukwu, yọbara anyị mere njahie, keta amanoke ụmụ nwanyị amen.
1: Yọbara anyị ayịyọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.